سا خیول منو دپی مام سا خیول سخنم بای جیمی کورا جام من یا خلنگا بکردو کمبا جانا بو